Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

Ya, benar mau kindai kanca sunyi di Papuan Jangan Kuti Amalia cukupkan antai japai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya Amalia haga motohko lagu-lagu islami jelang bergabung neha mit pro 1 RRI Bandar Lampung guai nutuki pengajian Al-Quran saya dilanjutkan jamaah kumandang azan maghrib ya. Dan si kami informasikan gue kaum muslimin dan muslimat saya di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak munis sekitar nih azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang di pukul 18 lewat nih 4 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: Amunyimah nengah nyapur jama sakai sambayan saiwat di lom kitab Kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung sai ngemi adat berbudaya hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

bilih Dik Nur kali Dik Rini menika tasih kuliah wonten STSI Surakarta. Sing siji urung lulus, sing siji jebol. Metu.